0: Maraseya. Se joro me la puyo tene karipu e jornale ya o shishelo.
1: Jornal da Manhã.